0: därför kristen, därför att ingen annan ideologi tar ondskan i alla dess dimensioner på allvar. Vi kan nämligen också tala om ondskans treenighet, som handlar om köttet, världen och den onde, eller alltså den egna inkröktheten, själviskheten. Ondskan i form av strukturer i tillvaron och felaktiga värderingar, men också ett personligt ont, Guds motståndare, den onde själv. Så jag behöver alltså inte inbilla mig själv och tänka på andra människor att vi innerst inne är goda, för verkligheten säger inte att det är så. Men samtidigt blir människan lite mindre ond när vi också tar Bibelns budskap på allvar, att det finns en ond makt. Jag brukar tänka på förintelsen och Hitlers galna idé att utrota ett helt folk. Han fick en andlig kallelse i samband med spiritism, och han gjorde till och med ett tempel av den platsen där han tog emot den kallelsen att utplåna det judiska folket. Det hjälper mig på något sätt att förstå verkligheten bättre när jag räknar med ondskan i alla de här tre dimensionerna, och att kristen tro går i närkamp med dessa makter. Den kristna tron är en huvudsak, men i huvudsak en hjärtesak. Alltså, det är någonting mycket personligt, det gäller hela vårt liv. Men det är också en huvudsak, i två bemärkelser. Det är ingen bisak, men också en huvudsak i den bemärkelsen att det gäller vårt förstånd. Den kristna tron är baserad på fakta. Och det har jag försökt samla i den här lilla pamfletten som jag hoppas att många skulle få del av. 50 teser om kristen tro. Man kunde säga 50 argument för kristen tro. Både för den som har funnit och för den som söker.
1: Beställ boken Från himlen till vi sju och stöd kanalens arbete med ditt köp.

det är väldigt härligt det tacksägelseämnet Samuel, eller Emanuel tog upp här. Just den här situationen när Jesus var på korset. Just tänkt på det här hur vi kan få uppleva och människor kan få uppleva. En av de starkaste bilderna jag tycker i just av det här att evigheten öppnar sig, det är rövaren som hängde vid Jesus sida. Som var en av de enda som liksom gav uttryck för på Golgata att Jesus var den han var. Han sa, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och där Jesus öppnar porten och säger, idag ska du vara med i paradiset. Tänk att det, när man inte kan göra någonting, inte förändra en enda sak, det är timmar kvar innan han var inne i evigheten. Och porten öppnas, vilken nåd. Och sen att se det Jesus gjorde när han hänger på korset. Det han ber den största och viktigaste bönen av alla. Far, förlåt dem. Och det står vi själva inför mästaren och frälsaren. När han, vi står där i skaran allesammans. Och han ber över dig och mig. Han är vår store förebedjare. Och han ber för mig, han ber för dig. Far, förlåt dem. De fattar inte vad de gör. Jesus var naglad vid korset. Rövarna båda två var naglade. Kunde ingenting förändra. Och Jesus öppnar porten till himlen. Vi kan gå igenom många olika saker som människor. Där vi behöver lära oss det också att förlåta. Och när vi tar i såna här ämnen och överhuvudtaget det som är jobbigt och svårt. Så kommer det ändå till en punkt där vi behöver också be den bönen eller ge den förlåtelsen till andra. Folk vet inte vad de gör. Vi kan tycka att de är väldigt medvetna, men det som är viktigt för dig och mig, det är att vi lär oss att vinna seger över det här som annars utvecklas till någonting som är negativt för oss och som Bibeln vill hjälpa oss med, Guds ord vill hjälpa. I första Petrusbrevet, det tredje kapitlet, så står det från den åttonde versen. Till sist var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka. Löna inte ont med ont, eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna. Eftersom ni kallade att ärva välsignelse. Det är vad Gud kallar oss till. Att ärva välsignelse. Jag vet någon översättning jag läste stod så här. Förbanna inte, tvärtom välsigna. Låt oss lära oss att gå Guds tvärtom väg. Det är så lätt att vi både tänker jobbiga saker utifrån sånt som har mött oss. Men det vi får lära oss. Att vara så till sinne som Jesus var. Att låta den kärlek som han genom sin ande vill verka i ditt och mitt liv. Det är bara han som kan göra det. Vi klarar inte av det. Men han vill låta saker komma upp i våra liv som är jobbiga. Han vill inte lyfta upp det för att det är jobbigt. Men för att få bort det jobbiga. Och då bilden som vi har i Bibeln, eller Gamla Testamentets sista bok. Det är hur det är en luttringseld som brinner. Att det är som en guldsmed som sitter för att rensa en ädelmetall. Och då flyter det upp en massa grejer. Om du nu känner av saker under den här kvällen. Som flyter upp, som påminner om gamla sår, gamla jobbiga grejer. Så var inte rädd för att släppa upp det. Och också skicka ett anonymt mejl till Himlen TV 7 för att få hjälp i förbön för det här. Som kan vara smärtsamma minnen. För det händer oss allesammans saker och ting som inte är roliga och som är jobbiga på så många sätt. Men det vi får lära oss att hantera vår livssituation.
sägs om guldsmeden att när han sitter, och så det står i det tredje kapitlet i Malaki bok, att när han sitter där så flyter slagget upp och han skummar bort det. Och då säger man att när guldsmeden ser sin egen bild i det som han har rensat ifrån slagg, då är han nöjd. Och det är så Jesus vill göra. Han vill se sig själv i dig och mig. Han vill få bort det som för oss är smärta, jobbiga grejer. Och då

ska vi lära det här. Tvärtom välsigna. Och att också kunna se att människor drivs av olika saker. Det kan vara smärta i väldigt nära relationer. Jag tänkte på en sån man som David. Han fick sin egen svärfar till största fiende, som gjorde allt han kunde för att till och med döda honom. Skickade igen och igen de som skulle försöka ta livet av David. Då är det inte bara positiva krafter, det är väldigt destruktiva, och det är också mörka krafter i rörelse. Står om Saul, vi har svårt att kanske förstå det riktigt, en ond ande som drev honom till den här avundsjukan, till det här hatet mot David, därför han var i grunden avundsjuk och kände sig hotad. Men David vann seger. Och det är ju att lära oss hur vi hanterar sånt där. Jag tycker det är en underbar sak som kommer fram i psalm 139, som är en underbar psalm rakt igenom, som beskriver Guds storhet, hur Gud bryr sig om oss människor. Jag ska se vad jag har den där psalmen. Jag kan läsa den för dig. Jag ska inte läsa hela. Men han prisar Gud. Han vet att du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand, står det i den femte versen. Och den kunskap som är honom allt för underbar. Vart ska gå för din ande? Gud vet om dig och mig. Han känner till oss. Sen kommer han i slutverserna i psalm 139. Så talar om dem som hatar Gud. Vers 21 tror jag det. Och skulle jag inte känna leda vid dem som hatar dig? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har de blivit. Men det slutar inte där. Då säger han så här. Utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är stadd på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Att själv välja att få en operation i sitt eget inre. Att välja att gå in i Guds röntgen. Gud, lys igenom mitt liv. Och jag tror vi är en sån tid just nu. Där Gud möter oss som sina barn. Där Gud vill ställa saker och ting till rätta. Och där väldigt mycket gammalt flyter upp som Gud och Jesus vill åtgärda. Och där just den där bönen Jesus bad är en sån räddning för dig och mig. När vi kan se att som Jesus har förlåtit oss, så säger han, vi ska förlåta varandra. Du har smärtsamma minnen, du har saker som människor har gjort. Och det här som David känner av, det känner vi som människor när vi har blivit misshandlade på olika sätt. Men att kunna säga, de fattar inte vad de gör, förlåt. För Jesus skull. Men också när det här bubblar upp som massa jobbiga känslor som du kanske har tryckt ner. Och då kommer upp till ytan. Att du då säger till Gud. Gud, pröva mig. Låt ditt ljus få lysa igenom mig. När vi vandrar i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Gud vill upprätta gemenskap. Hur ska jag kunna hantera dem som har hatat mig och gjort mig illa? Ja, det kan du bara göra när Guds ande utgjuter Jesu kärlek i ditt och mitt hjärta. När det förändrar oss inifrån, där vi faktiskt kan se människor med Jesu ögon. Och då behöver vi be den här bönen. Gud, utransaka mig. Vi kan ha önskat mycket ont över människor. Han säger ju det, David här. Jag hatar dem med starkaste hat. Men han känner bara, Gud, är det här rätt att bära de här känslorna? Och så lyfter han dem inför Gud. Se till om jag stann på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Jag tror det finns en dubbel verkan ifrån det Gud vill göra. Dels är det att han vill hjälpa dig som har plågats av saker som du har tryckt ner. Människor har gjort
mycket illvilliga saker emot dig, men där Jesus vill lösa dig från minnena, lösa dig från känslorna, läka de sår som du har skapat i dig, hela relationer. Vi ser hur David kunde hantera

kärlek till sin svärfar. Han var inte ute för att hämna sig själv. Och det är precis det Petrus skrev som vi läste. Förbanna inte, tvärtom välsigna. Gå Guds tvärtom väg. Jag hade en relation till en bönevän. Vi satt i ett bönerum och bad tillsammans. Bara han och jag. Och han sa att du kommer få uppleva motstånd ifrån ett håll du inte väntade. Och han visste inte att det blev faktiskt han själv som nära vän. Som så mycket destruktiva grejer ville komma genom honom. Där vår relation upprättades. Det gick så långt så att det var verkligen ungefär samma drivkrafter som David fick emot sig från Saul. Verkligen en önskan att bara totalt utplåna och fördärva. Då var det inte i mitt liv, utan det var hot som var reella och verkliga. Men där det här klarades upp och vi hittade varandra. Och det är ju underbart att även när vi går igenom trånga passager så har Jesus lovat att vara med.

Guds ord är levande och verksamt. Och i boken Guds kraft genom proklamation lägger Derek Prince en biblisk grund för betydelsen av att be ut Guds ord över ditt liv. Du får också praktiska råd och bibelord indelade i olika kategorier för dagligt bruk. Beställ boken Från himlen till 7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Välkommen till Böneskolan, att be Guds ord. Det är en spännande värld som öppnas när vi öppnar böckernas bok. Nyligen fått höra att mest nedladdade appen är Bibeln i Sverige. Den mest sålda boken i Sverige, man tittar på allt på ett år, är också Bibeln. Vi ser att många också utanför kyrkan börjar söka i Bibeln för att hitta svar. Och du och jag som troende behöver gå djupare in i Guds ord. Och det ska vi göra i det här avsnittet med ungefär 15 minuter där vi tittar över uppenbarelse, lära känna Gud. Och sen ska vi också se hur man kan gå in i ordet och börja be ut ordet aktivt. Och sen får du en utmaning de sista minuterna, vad du kan göra de närmaste 7 dagarna. Ta gärna med dig Bibeln och så följs vi åt här under det här passet. Paulus, han pratar om möjligheten att se Guds ande, Guds rike, och han talar till oss om den här vapenrustningen, att ta på sig hela vapenrustningen, och han pratar om ondskan som finns i den här världen och ande furstar

och så vidare. Men han talar om att Guds ord bes ut. Och han säger i 17 versen i Efesierbrevet 6: ta emot frälsningens hjälm och andens svärd. Och här är det frälsningens hjälm som är Guds ord, som förnyar vårt sinne så vi också tänker klart. En del kristna har blivit förvirrade på att man har släppt Guds ord. Och jag vill uppmuntra dig att kom nära ordet då. Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Och jag vill be för dig också som är böneledare och cellgruppsledare och pastor och ledare på olika sätt då, att ta ditt folk in i bönens värld. Bedjande ledare får församlingar som beder. Men har man inte bedjande ledare så blir det oftast inte att församlingen kommer in i bön heller. Det finns en berättelse om en pastor i Afrika som började söka Gud och han började gå djupare in i Guds ord och om man såg att församlingen var på ungefär på 200 medlemmar och han sa att det har inte vuxit någonting på flera år. Och han började söka Gud både i bön och fasta och gick in i ordet och började även be ut ordet. Och så började Gud visa honom att han skulle börja be mera, börja be ut Guds ord mera. Och när han började presentera det här för ledningen så sa hälften av ledarna, men då vill inte jag vara med. Och så lämnade de ledarskapet. Men hälften var kvar och det kom in nya ledare och de började be tillsammans och började ta med sig folket in i bön. Och församlingen växte år efter år och efter ett tag så var man uppe från 200 medlemmar till 10 000. Gud han hör bön. Gud vill att livet ska få finnas där. Att lära känna Gud ifrån Uppenbarelseboken 22 och 16. Läser, jag Jesus har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan. Här ser vi hur han presenterar sig, den klara morgonstjärnan. Vers 17, och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Det finns ett rop från anden och bruden som är en bild av Kristi kropp, dig och mig. I varje stad så finns det troende, det är kanske olika typer av kyrkor, men det finns bara en församling och det är Guds församling och vi tillhör varandra. Och när du börjar be och söka Guds rike för din stad, så gå på möten där man beder för staden, när man beder för landet. Anden och bruden säger kom, och den som hör det ska säga kom, och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Det kostar ingenting, utan fritt och förintet ska ni få ta emot livets vatten. Herre, vi tackar dig för livets vatten. Tack för källan som finns i anden. Tack för Kristi kropp. Jag tackar att bröllopet, Herre, vi kommer få komma nära dig, Herre. Vi prisar dig, Herre. Och den som törstar ska komma och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag, om någon lägger till något till dessa ord ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Om någon tar bort något från orden i den här boken ska Gud ta från honom hans del i livets träd och den heliga staden som beskrivs i den här boken. Han som betygar detta säger ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Jesu nåd vare med er alla. Herre, vi tackar dig för att vi får lära känna dig Gud. Jag tackar att du är den klara morgonstjärnan. Tack att du är en Gud som inte säger nej. Du säger kom. Kom till mig, alla ni som är tyngda. Kom till mig, alla ni som arbetar och är betungade. Tack att du säger kom, drick av anden. Tack att vi kan lära känna att du älskar oss, Herre. Tack för att din nåd ska vara med oss, Herre. I Jesu namn. Idag ska vi titta på endtidens segrande kyrka, hur de beder och genombrott. Och det är från Uppenbarelseboken 2 och 18 där vi ser brevet till Thyatira församlingen. Och här ser vi olika typer av kyrkor. Och vi ser också hur Gud presenterar sig till varje kyrka. Och sen berättar han vad de behöver ändra på. Och sen så ser vi också hur vi kan vinna seger. Det här låter som nästan en förälder, eller hur? En mamma eller pappa som presenterar sig på olika sätt. Men också hjälper oss och korrigerar oss på olika sätt. Och sen berättar hur man kan

vinna i livet, segra i livet. Det här är Gud som vill att vi ska göra det här. Och vi läser från den 18 versen i det andra kapitlet. Skriv till ängeln för församlingen i Thyatira. Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons. Så här presenterar han sig för den här typen av kyrka. Och kanske just i din stad, kanske det här är det Gud talar mest till, din kyrka. Han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons. Och så säger han vidare, jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro och ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första. Här är en vibrerande kyrka som inte bara börjat bra men fortsätter att nå ut och vittna och så vidare. Men det finns någonting i vers 20 som Gud har emot dem. Men en sak har jag emot är att du tolererar kvinnan Isabel. Hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna. Och till att äta kött från avguda offer. Alltså det fanns en orenhet. Isabels ande talar om orenhet mitt i församlingen. Jag har gett henne tid att omvända sig. Men hon vill inte omvända sig från sin otrohet. När man lever kanske på ett sätt som inte är bra. Nu ska jag lägga henne på sjukbädden. Och de som är otrogna med henne ska få svåra plågor om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Och jag ska döda hennes barn. Alltså frukten av Isabels ande. Alla församlingar ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska ge åt var och en efter hans gärningar. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har den läran och inte lärt känna Satans djupheter. Som man kallar det. Till er säger jag, jag lägger inte på er någon annan börda. Det fanns alltså en del av församlingen som levde rent och levde med andra delar och levde i Guds ord. Men så fanns det också delar där det fanns Isabels orenheten, avguda dyrkan på olika sätt. Och Gud, han tar itu med det. Jag ska ge åt var efter hans gärningar. Och det här är en kärleksfull fader tycker jag. Därför att jag vet själv att när jag gjorde fel som barn och fick en korrigering så tyckte jag kanske inte om det. Men det var bra. Så låt också Guds ordet komma här där vi beder för församlingen ska få blomstra. Vers 25. Men håll fast vid det ni har tills jag kommer. Den som segrar håller fast vid mina gärningar ända till slutet. Honom ska jag ge makt över folken. Han ska styra dem med järnspira som man krossar lerkär. Och lera är bilden av det mänskliga. Det som är det som hö bara. Det mänskliga som inte kommer bli någonting. Utan Gud, han vill krossa det mänskliga bara. Och han vill att vi ska få blomstra istället. Liksom jag har fått den makten av min far. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Herre, vi tackar dig nu att vi får bedja, Herre, om renhet i våra liv. Vi ber också att varje person som har gått bort från ditt ord, att de ska komma tillbaka till ditt ord. Tacka dig, Fader, att du vill uppmuntra oss. Herre, nu när vi ber ut Guds ord, Herre, så be att du ska väcka någonting i mitt hjärta, i våra hjärtan. Du ska väcka unga människor, äldre, par, ledare. Herre, rör vid våra hjärtan, Herre. Vi tackar dig för att du kommer med din uppenbarelse när vi ber ut Guds ord. Slutligen så brevet till Sardes så läser vi. Skriv till ängeln för församlingen i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Så här presenterar sig Gud och vi har läst tidigare i böneskolan om Jesaja 11:2. Hur det står om vishetens ande, Guds fruktans ande, råds ande, krafts ande. Det är de här sju andarna som brinner inför tronen. Han presenterar sig på det här sättet. Jag känner dina gärningar. Du har namn om det att du lever men du är död. Vakna upp och stärk det som är kvar. Herre, vi ber dig att väck upp det som är kvar. Fader, det som kanske har stagnerat här, låt det bara rasa av, Herre. Men vi ber att du väcker upp, Fader, våra liv. Väck upp ledare som har gått starkt med dig, men som har tröttnat på vägen och kanske blivit ensamma. Herre, väck upp och stärk det som är kvar i äktenskapet. Stärk det som är kvar mellan pappor och söner som inte har någon relation längre.
Herre, för jag har inte funnit dina gärningar fullkomna inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma över dig som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder. Och de ska vandra med mig i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok. Utan kännas vid hans namn inför min far och hans änglar. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och där finns i Uppenbarelseboken 3. Och 1-6. Herre, nu tackar vi dig far för det här skriftstället. Herre, vi prisar dig att du visar dig själv för församlingen, för de troende. Tack för de Guds sju andar, hur du presenterar dig Herre. Och jag bara tackar dig för rådsande, kraftsande, vishetsande, Guds fruktans ande. Herre, en helig ande, kom över var och en fader. Ge ny styrka Herre. Ja, du känner våra gärningar. Vakna upp, väck upp och stärk det som har blivit förstört Herre. Jag ber dig att du skulle stärka varje ben som håller på att gå ur led. Stärk varje ledarskap. Stärk varje familj Herre. Åh Herre, och vi vill också gå tillbaka Herre och vända om Fader. Vi ber om sann omvändelse. Jag ber om ord som talas ut av omvändelse. Tack att du förlåter och renar genom ditt dyrbara blod. Tack att ditt blod är starkare än varje offeraltare. Tack för ditt blod Jesus Kristus. Tack för den du är Herre. Och nu ber jag slutligen för slutet av det här programmet. Jag ber för de 7 dagarna som ligger framför. Jag vill utmana er att be från de här 2 skriftställena under en hel vecka. Bara låt Guds ande tala till dig. Kanske till och med som ledarskap eller cellgrupp. Bara be ut de här orden. Och be att ni ska få möta Herren. Herre, jag välsigna var och en nu. När de går in de här 7 dagarna och ber ut skriften. Ifrån Uppenbarelseboken 3 och Uppenbarelseboken 2. Herre, jag välsignar. Tack för ändtidens kyrka. Den segrande kyrkan. Du reser upp henne i Norden. Tack att det finns hopp för de nordiska länderna. Jag välsigna dig i kraft av Jesu namn och kraft av blodet. Du ska lyckas och ta nya steg i Jesu namn. Himlen TV 7 gör ett fantastiskt arbete över hela Norden och i många andra länder också. Vi vill spela in många sådana här böneprogram och vi vill stå upp för Guds ord i de nordiska länderna. Du också har en möjlighet att vara med och stödja det här arbetet. Och man har också utvidgat arbetet till Sverige och till Uppsala nu. Och vi gläder oss över det, att se hur arbetet växer. Var med också du att satsa och så in till Himlen TV 7. Där du också får god jordmån på det du sår. Guds ord sprids utöver hela Norden. Så vi kan göra flera program. Så Gud välsigne dig. Är du med också här i böneskolan. Och sprid gärna detta till andra. Gud, han ska utvidga vårt område i Norden. Amen. Låt det ske.

0: Hej och välkommen igen till Café Bibeln Uppsala. Jag heter Leif Nummela och är värd för det här programmet, och så har vi som gäst Martin Helgesson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Martin, du är ju pastor i Roseniuskyrkan i Stockholm.
1: Ja.
0: Så du är i en församling som är mitt i en storstad.
1: Mm.

0: göra upp med det här, den här kulturen och visa att liksom, evangeliet står på liksom, sina egna meriter för att det är sant och för att det är Guds kraft, inte för att det är retoriskt liksom, proffsigt och glamoröst. Så Paulus utmanar verkligen korintierna här att inte placera in evangeliet och apostlarna i en kategori de redan känner till.
1: Ja.
0: Och bara göra det till ännu en sån filosofisk trend. Liksom.
1: Kan man säga så här att i sig själv är evangeliet inte alls någon dårskap. Det är Guds vishet som han säger. Och så. Hela Bibeln poängterar ju till exempel att Jesus är visheten. Och så vidare.
0: Absolut.
1: Men när du lägger det i den där sammanhanget som du berättar om, så verkar det som det skulle vara någonting som inte alls är likadant som den där sofismen där. Utan det kan verka som en dårskap att predika en korsfäst.
0: Ja, precis. Alltså, det är lite komplext här då. På vilka sätt är den kristna troen en dårskap? Jag tycker en sak man ska notera i vers 18. Där står det så här, ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade.
1: Ja.
0: Och då tycker jag, då kan jag bli lite ledsen när kristna så att säga ska hålla fast vid att det är en dårskap.
1: Precis.
0: För då säger man samma sak som de som avvisar evangeliet.
1: Ja, just det.
0: Men det Paulus säger, de som avvisar det gör det för att det förefaller för dem som en dårskap.
1: Ja.
0: Men varför skulle vi kristna så att säga bekräfta det? Vi borde istället säga som Paulus, det kanske låter som en dårskap för dig, men det är Guds vishet. Så vi ska inte liksom bara acceptera det och säga samma sak som de som går förlorade och avfärda budskapet. Men man måste också fundera på, vad var vishet egentligen till för de här sofisterna?
1: Ja.
0: Det var ju ett sätt att klättra, att skaffa sig status.
1: Ja.
0: Att stiga i social rang genom att kunna tala för sin sak, att verka intelligent och liksom glamorös och framstående på olika sätt. Och det Paulus poängterar i både första och andra Korintierbrevet är att om du gör evangeliet till ett redskap för att stiga i rang, då har du missförstått det.
1: Ja,
0: evangeliet ödmjukar oss.
1: Ja.
0: Och det ligger ju någonting i det här att det är inte en vishet som får mig att verka smart.
1: Ja.
0: Och som kristen förkunnare eller kristen, så ska jag inte använda evangeliet som ett sätt att verka intellektuellt överlägsen. För evangeliet är enkelt.
1: Ja,
0: det är egentligen ett simpelt budskap som vem som helst kan förstå. Och det ödmjukar oss alla människor, för det avslöjar oss alla som syndare i behov av frälsning.
1: Ja.
0: Så om jag gör evangeliet till ett sätt att dominera eller manipulera eller framstå som visare, intelligentare än andra, då har jag liksom använt evangeliet för syften som inte är rätt. Så i den aspekten är det viktigt att säga att det är inte en vishet som får mig att verka smart och framstående, utan evangeliet jämnar marken under våra fötter så att vi liksom möts som jämlikar. Och i en bemärkelse får vi säga att ibland får man stå för att människor avfärdar evangeliet som en dårskap. Får man säga att det är så du ser på det. Men jag tycker inte att vi som kristna ska så att säga stämma in och säga ja, det är en dårskap, utan vi ska säga nej, det är en vishet och det tål att granskas och undersökas, för det är sant.
1: I ett tidigare program som vi har gjort tillsammans som folk kan gå in och se på om de är intresserade, så talar du om det här med att den kristna tron är historiskt sann. Och den är liksom objektiv utanför oss. Och när man ser i andra kapitlets tredje vers, som har att göra ännu med det här just med vishet, så säger Paulus att jag var svag, rädd och mycket orolig kom jag till er.
0: Ja.
1: Alltså, med andra ord, det här budskapet är inte beroende av oss.
0: Nej.
1: Och vad vi kan prestera. Nej. Eller hur bra vi kan tala.
0: Exakt.
1: Det är sant i sig själv.
0: Ja, och där skiljer det sig från de här vishetslärarna.
1: Ja, precis.
0: Som det byggde på, så att säga, att du kan tala väl för din sak. Och det var egentligen minst lika viktigt som kärnan i vad du sa. Men det är ju intressant det du nämner just om det här med objektiv sanning och det historiska, därför att det är i det här brevet som jag har en av de tidigaste och mest liksom utförliga genomgångarna av Jesu uppståndelse i kapitel 15, där Paulus argumenterar för uppståndelsen med historiska belägg, med ögonvittnen och sådana här saker. Va? Så att man ska verkligen inte spela ut de här sakerna mot varandra och säga att det är ingen vishet, det går inte att motivera det. Det är absolut inte vad Paulus avser att säga med det.
1: En annan sak som är här i mycket intressant här i andra kapitlet är det här att han, Han talar om det att

0: vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. Mm. För att vi ska veta vad vi fått av Gud. Det förkunnar vi också inte med ord som mänsklig visdom lär oss, utan med ord som anden lär oss. Alltså med andra ord, det här är någonting givet, uppenbarat. Jag tycker det här är en sak som på något sätt har tappats bort i vår tid, också ibland i kristna sammanhang. Att den kristna tron är någonting som Gud har uppenbarat. Vi tror på en uppenbarelse. Det kanske är ett svårt ord, men är liksom någonting som vi inte skulle ha hittat på själva. Mm. Någonting som Gud har gett oss, men som han har gett oss konkret. Mm. I bibelordet. Och det där är ju väldigt radikalt.
1: Ja, nej, men så är det ju verkligen. Och det där är jätteviktigt att hålla fast vid att en kristna tron är en uppenbarelsereligion. Därför att annars så reducerar det Bibeln till enbart människors ord om Gud.
0: Ja.
1: Vilket gör att det blir mycket mer, vad ska vi säga, upp till mig om jag väljer att... Ja. Vad jag väljer att göra med det. Och ja. Hittar jag delar som jag inte gillar så kan jag kanske kapa bort dem.
0: Exakt.
1: Och anpassa tron så att säga och Bibelns innehåll utifrån vad jag själv föredrar. Mm. Men det är också en nyckel till när människor frågar så att säga, har den här känslan av att ni kristna tror att ni är överlägsna eller bättre än andra och ni har kommit på något själva eller ni, vad gör eran tro bättre? Så här, och just uppenbarelse gör ju att man kan skjuta bort fokus från sig själv och säga, men det är inte jag som har hittat på det här.
0: Nej.
1: Jag är inte, och på det sättet är det ingen vishetslära. Det är inget jag har tänkt ut, utan det har kommit till oss utifrån.
0: Mm.
1: Och jag själv behöver det lika mycket som vem som helst annars och så vidare. Så det liksom blir ett redskap för ödmjukhet istället för högmod. Uppenbarelse på det sättet underminerar liksom våra försök att göra kristen tro till någon slags uttryck för mänsklig stolthet eller överlägsenhet.
0: Sen gör ju uppenbarelsen det att det är någonting som vi måste vara beredda att lyssna på och böja oss för.
1: Mm.
0: Den kända kristna författaren, han är död men för länge sedan, men Francis Schaeffer som organisationen du bland annat jobbar för apologi har just gett ut hans trilogi.
1: Ja, precis.
0: Tre böcker i ett band. Och han säger så här att den kristne måste böja sig två gånger.
1: Mm.
0: Inför Gud som skapare och inför Kristus som vår frälsare.
1: Mm.
0: Och det senare innebär att vi böjer oss också för hans ord. Hur ser du på det här? Du arbetar mitt i Stockholm, mitt i kulturcentret, mitt i liksom den här världens vishet och på många sätt så här. Vad tycker du om den här tanken att böja sig?
1: Ja, nej, men det är viktigt och det kommer naturligtvis vara, här finns en liksom egentligen den kontroversiella kärnan i kristen tro. Alltså en del människor tänker att det finns vissa specifika delar av den kristna tron som liksom på ytan är de utmanande eller kontroversiella specifika moraliska frågor och sånt där. I grund och botten handlar det ju om just vem är det som är Gud eller vem är det som är auktoriteten. Det är en auktoritetsfråga i grund och botten. Är det jag eller är det Gud?
0: Mm.
1: Men här finns också en öppning därför att jag tror att många människor idag är medvetna om farorna med religiös auktoritet. Vi har sett så många exempel i många olika religioner, men vi kristna måste vara väldigt liksom ärliga och uppriktiga med att vi har sett så många exempel på former av andligt maktmissbruk och så vidare i kristna sammanhang också. Mm. Och i respons till det så kan vi säga att lösningen på det är inte att liksom, men en del tänker då att det beror på att man har en vad ska vi säga, att man tror på Bibeln eller att man ska underordna sig Gud. Så här. Nej, men det är inte att man har för mycket av det, det är att man har för lite av det.
0: Mm.
1: Och problemet blir när en ledare eller institution inte underordnar sig Guds uppenbarade ord, utan man sätter sig själv över det.
0: Mm.
1: Eller ger sig själv undantag eller friheter från att följa det. Va? Det är då man går vilse och går miste. Så här finns också en möjlighet och en öppning för människor som kanske har en viss cynism eller misstro mot vad, allt vad andlighet och religion heter, i att som kristna visa att, amen, att liksom vara föredömen är att vi underordnar oss det här ordet också. Och här är inte liksom det är inte ett redskap i våra händer för att liksom trycka ner andra, utan vi möts alla under Guds auktoritet och är alla jämlika där. Så här finns en slags väg in till människor, men självklart är det så att det finns ingen av oss som i hela vår varelse så att säga är glada för tanken på att underordna oss Gud. Det finns ett motstånd inom oss var och en. Det är det synden handlar om, att vi vill hellre vara våra egna herrar. Och det kommer alltid utmana kristen såväl som icke-kristen att säga det här är Guds ord och det har auktoritet och vi behöver underordna oss under det.
0: Sen ändå om det här första Korintierbrevet, att en sak som jag stötte på för en tid sedan var någon som sa det här att den kristna tron är speciell därför att när man missbrukar den eller när man har ett problem så innehåller själva tron svaret eller kritiken av missbruket. Och när du läser det här brevet så här finns ju liksom man kan säga så att här finns allt. Här finns människor, problem i människorelationer, moraliska problem, problem med högmod. Här finns redan rubrikerna säger sexual omoral i församlingen, rättstvister mellan kristna och så har du om äktenskap. Och så har de problem med nattvarden. Och så har de en massa saker här. Alltså, vad tänker du om den här tanken? Den kristna tron innehåller också en självkritik, en svar på de här utmaningarna.
1: Ja, nej, men det tror jag är helt riktigt. Absolut. Om man befinner sig i en situation där man kan kanske möter vad ska jag säga, en icke-kristen eller världslig kritik av ett kristet sammanhang eller något sånt där. Så min kollega Ray Baker, han brukar säga så här att ja, men när de gjorde så där, tycker du att de var särskilt lika Jesus då?
0: Det är bra.
1: Jag tycker det är väldigt bra följdfråga att ställa. Därför poängen är någonstans att som kristna så ska vi inte försvara våra institutioner.
0: Nej.
1: I första hand. Naturligtvis om vi missrepresenteras eller svartmålas så får man säga det som är sant. Men vi ska hela tiden sträva efter att peka på Jesus och det som Bibeln lyfter fram som är sant och sunt. Snarare än att försvara oss själva och därför att vi måste alla inse att vi är bristfälliga på olika sätt och när någon människa kritiserar en kristen eller kritiserar ett uttryck för den kristna tron så gör man det ofta som du säger, så ekar man bara Bibelns egen kritik.
0: Precis.
1: Och det är någonstans hela arsenalen till kritik mot om det nu är maktmissbruk eller omoral eller oärlighet eller vad det än är. Alltså, Bibeln var där först.
0: Till exempel när jag sa det här, den här rubriken om omoral i församlingen. Så där går ju Paulus verkligen liksom strängt åt det här och han tar upp den här frågan för det första. Han går inte förbi den och så drar han konsekvenser ur den kristna tron att det betyder någonting. Det finns ett ansvar.
1: Ja.
0: Inte bara inför Gud, förstås inför Gud. Alltid, men inte bara, utan också inför andra människor, till och med inför världen.
1: Ja.
0: Det är ju ganska intressant.
1: Ja, men det finns ju i grund och botten, hela Nya Testamentet är ju skrivet i en missionssituation. Och hela Bibeln har en röd tråd av, så att säga, Gud vill göra sig känd i världen. Och medan Jesus vandrade runt på jorden så var det han som var, så att säga, ja, det var Jesu kropp. Det var så Gud visade sig i världen. Men bland annat i Korintierbreven så använder Paulus bilden av en kropp för att beskriva den kristna församlingen. Och säga att det är Kristi kropp. Det betyder ju att den kristna församlingen är det synliga närvaron av Guds rike i världen.
0: Ja.
1: Och det ställer ju oss under en eller liksom ställer oss inför en väldigt hög standard att upprätthålla. Och det kommer vara svårt. Och vi kommer inte klara det. Och en del av hur vi liksom lever med den standarden är vår transparens ja. Inför misstagen, och att vi lever i förlåtelse och omvändelse. Mm. Inte i perfektion, men i

0: i liksom sårbarhet och genomskinlighet. Men här finns ett viktigt uppdrag också inför världen att vi ska liksom inte missrepresentera Guds karaktär genom hur vi uppträder.
1: Du redan hänvisat till det, men så här i slutet på programmet, så här i slutet på första Korintierbrevet har vi ett underbart kapitel, 15 kapitlet här, som talar först om hur säker uppståndelsen är och hur denna ögonvittnen uppståndelsen har. Men sen går in också på vår uppståndelse, som är ett väldigt hopp och som alltså är en kroppslig uppståndelse.
0: Mm. Så är det. Alltså, Nya Testamentet ser ju inte Jesu uppståndelse som, vad ska vi säga, bara en övernaturlig händelse som är liksom isolerad och på något sätt spektakulär i sig själv. Utan den har en innebörd som har med oss att göra. Och det är att Jesus är först i en ny, så att säga, en ny eller förnyad mänsklighet. Paulus gör ofta kontrasten mellan Adam och Jesus.
1: Ja.
0: För att liksom beskriva hur Adam stod som liksom startpunkten för mänskligheten, men Jesus är startpunkten för en återupprättad och förnyad mänsklighet. Han är den första i den nya skapelsen, kan han säga, eller den förstfödde från de döda i Kolosserbrevet. Det vill säga att liksom Jesus så ska det gå för oss andra. Så han har uppstått till evigt liv, vi kommer att uppstå till evigt liv. Och vårt eget uppståndelsehopp är då inte bara önsketänkande, utan det är förankrat i något som redan har hänt i Jesu uppståndelse, som är bevittnad av namngivna ögonvittnen här då i första Korintierbrevet 15.
1: Och så som han har uppstått kroppsligen kommer vi att uppstå kroppsligen.
0: Ja, exakt. Det är inte bara ett andligt hopp. Det handlar inte om att
1: Vi
0: blir inte änglar eller sådär, va? Alla de här karikatyrerna av att spela harpa på ett moln och sådär. Ja. Utan vi kommer uppstå som förnyade, återställda människor.
1: Det är gott att avsluta där vår väldigt korta genomgång av Korintierbrevet, men jag rekommenderar varmt förstås till alla våra tittare, ta en titt på det här första Korintierbrevet. Det är så aktuellt, det talar om saker som är aktuella i vår tid, det talar om problem som också vi har, men det innehåller också ett väldigt, väldigt starkt hopp och ett väldigt starkt budskap om Jesus Kristus. Jag önskar dig en välsignad och god vecka, och så får vi ses i nästa program. Om du har fått välsignelse av det här programmet, så var gärna med och be för oss i det kristna tv-arbetet och här på Himlen TV 7. Be för att vi ska finna rätt personer att intervjua i Café Bibeln och i andra program, och att vi ska ha ett budskap som verkligen berör folks hjärtan. Och var också gärna med och stöd oss ekonomiskt. Det kan du göra på många sätt, och vi är väldigt tacksamma för alla som står med oss i det här kristna tv-arbetet.

0: Det är så roligt för mig att få sitta med den här boken i min hand, Kristen på goda grunder 2.0. Det är en bok som är skriven både för den som är kristen och den som inte är kristen. Och som går igenom både de grundläggande argumenten för den kristna tron, varför vi tror att det finns en Gud och varför vi har anledning att tro på Jesus från Nazaret. Och som svarar på de grundläggande vanligaste invändningarna mot den kristna tron. Gud och det onda, vetenskap och tro. Ja, men hur ska man se på alla andra religioner då? Är du det minsta intresserad av frågan om den kristna trons sanning? Då är det Kristen på goda grunder 2.0 som du ska köpa. Du kan beställa den här på Himlen TV7 på deras hemsida.
1: Beställ boken från Himlen TV7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Om vi nu ska liksom kunna ta emot det Herren vill göra, om vi ska kunna gå in i ett nådens år, så är det ju liksom inte så att Herren fixar, ja du får göra det om du vill, utan det handlar om, han vill ha medarbetare, de som står tillsammans med honom, och de som tar tag i löftena och tror att han som har sagt det här, han är verkligen trovärdig. Vi sätter vår tillit till honom. Och jag tänkte på det här ordet tro. Jag ska nämna lite grann ytterligare om det här sen, men ibland så liksom ser vi det här så separat, just det ordet. Men tro, det hör samman med både tro, trohet, trofasthet och alla de här olika orden som börjar på tro. Det hänger ihop som en underbar familj. Och det handlar också om detta att verkligen sätta tillit till Gud. Ett hjärta som är så överlåtet och som bara vet att man vet att även om jag inte ser någonting så vet jag att allt finns hos honom. Han har det och det är på gång. Halleluja. Så att vi ska tala lite grann om det här med tro. Vi har gjort det ett par gånger här och vi har talat om att Jesus, det står om honom i Hebreerbrevet 12 kapitlet, 2 versen, att han är trons, vad är han? Upphovsman. Och fullkomnare. Upphovsman och fullkomnare. I min gamla 1917 så står det att han är trons hövding. Och hövdingen går före. Han är liksom, men det här ordet, det handlar egentligen om både det och just det här upphovsman eller begynnelsen. Han är liksom ursprunget, han är trons källa. En del tänker på tro som att nu ska vi liksom spänna våra andliga muskler och nu ska vi verkligen tro här, va? Och så blir det liksom någonting så här väldigt ansträngt då. Men tron är en gåva. Och det står i Romarbrevet 10 så här att tron kommer. Tron kommer. Alltså det är ingenting som finns naturligt hos dig och mig. Tvärtom, vi människor, vi är ofta ganska så här skeptiska och ifrågasättande och analyserande och allt möjligt. Men när liksom han får komma och ge oss tro. Tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord. Halleluja. Så där har vi det. Nej, vad ska vi göra? Vi ska lyssna till predikan. Lyssna idag nu så kommer det tro i hjärtat. Och när vi citerar Guds ord, för tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord. Så att ge tron näring, att få tron att växa, för tro kan växa. Det är någonting levande som växer. Det är inte liksom bara någonting som har en konstant nivå, utan tron den växer till. Halleluja. Men inte liksom någon så här uppblåst Michelin-gubbe liksom, som liksom bara en nål och så bara försvinner alltihop. Utan det handlar om en tro som byggs upp utav Guds ord. Halleluja, Guds ord är evigt, oförstörbart. Så att när denna tro liksom får växa, då händer det saker, och vi ska tala om det här idag. Jag tycker det är så fantastiskt att se det här perspektivet. Att tro, förstår du, det är inte bara liksom, som för många, det blir liksom som en slags trosbekännelse. Att tro, det och det här var det stora problemet som skedde vid 200-300-talet, när man liksom hade fått tillräckligt stor distans till apostlarna och den första församlingen. Då kom det här grekiska tänkandet in. Och i liksom det hebreiska och judiska tänkandet så var ju liksom detta med teori och praktik, det hängde ju samman. Men så kom det här grekiska tänkesättet där man liksom separerade. Så att liksom teori blev liksom det viktigaste. Det var det som liksom fick den stora betoningen. Och då
kom ju det här med att det var så småningom man hade trosbekännelsen och så kom alla de här striderna om olika detaljer i det här, att det var liksom så och allt möjligt. Man gick in på saker och ting och till slut så blev det bara helt omöjligt. Men vad man gjorde, det var det att man skapade en slags åtskillnad mellan tro och livet. Och det gjorde det ju mycket lättare då att göra en slags urvattnad kristendom till statsreligion i det romerska riket. När man bara kunde få alla romerska medborgare att skriva under på en nicenska trosbekännelsen. Och så kunde man liksom kristnas. Och så blev då det romerska riket ett land med en kristen religion. Och så växte det fram en romersk katolsk kyrka. Men det var det. Men jag tycker det är så spännande att läsa Bibeln. När man läser, och jag tänker speciellt när man läser exempelvis Hebreerbrevets 11:e kapitel, att se de här som vi ibland kallar för troshjältar, det var krakar kan jag säga, som var så beroende av Gud så att de verkligen sökte honom i all sin i nöd och sin utlämnade situation. Och därför så fick de också uppleva sådana under i sina liv. Men jag ska nämna några sådana här exempel. Men först så vill jag citera från Romarbrevets 1:e kapitel och 17:e versen, där Paulus säger så här att jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft. Det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Och i evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige skall leva av tro. Och detta att leva av tro, det har jag gått och bett om. Gud, visa mig, vad är det att leva av tro? Det är inte bara att man är liksom så här övertygad om någonting och att det är någonting som har med mina tankar att göra, utan det har med en livsstil, ett liv att göra. Det går ut liksom i armar och ben och hela kroppen och mitt liv, mitt vardagsliv, mitt söndagsliv, hela mitt liv. När jag ska leva av tro, till tro, till tro, till tro. Det är liksom ett liv som det handlar om, ett trons liv. Inte att jag går omkring och bekänner en troslära. Jag säger inte att det är oviktigt med läran, absolut inte. Det är oerhört viktigt att vi står emot alla falska läror. Men om vi blir sådana apologeter som bara finjusterar läran hela tiden. Ja, det var inte så det var tänkt. Utan det var frågan om att det får gå ner från huvudet och ut i hela vår varelse. Men vi förstår också hur viktigt det här med tro är. När vi läser, och jag kan ta med några bibelverser, 1 Johannes 5, 4:e versen, så står det så här, allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Så att vi ser hela tiden här när vi läser om tro, att den är relationell, alltså det handlar om ett tro. Vi har ett trons objekt. Det är någon som vi tror på. Vi tror inte på tron, utan vi tror på Jesus. Och det är han, som vi sa här, som är trons upphovsman och fullkomnare. Han som har begynt det goda verket, han ska också fullborda det. Han är alfa, han är omega, han är begynnelsen, han är änden, han är med från början och hela vägen ända in i evigheten. Han är den som föder oss och ger oss den här källan, denna trons källa som han är och representerar, den planterar han i oss.
Och så säger Paulus så härligt: Kristus i er, härlighetens hopp. Halleluja! Så att det är det livet det handlar om att leva. Absolut, vi måste ha läran klar. Men det får liksom inte stanna i huvudet som någonting. Och liksom, jag är med i det samfundet och där har vi den här bekännelsen. Och jag är pingsten och vi tror ju så här. Och vi baptister, vi tror ju så här. Och vi tror så och vi tror så och alltihop det här. Och absolut, det är bra att du har en rätt lära. Men det hjälper inte. Det har djävulen också. Han tror på Gud. Han vet att han finns. Han vet vem Jesus är. Och, så att han har liksom hela trosbekännelsen. Han vet absolut. Men han är lika fullt med djävul. Därför att det handlar inte bara om att liksom ha en bekännelse. Utan det handlar om lydnad, överlåtelse. Att verkligen lämna sitt liv åt honom. Han som har fyllt mitt hjärta med denna tro. Och jag ska läsa. Vi kan gå till Hebreerbrevets 11:e kapitel. Och det står så här. Vi kan läsa från början. Där det står om vad tron är för någonting. Det står så här: tron är en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Det här ordet tro, liksom i alldagligt tal så här, när vi säger jag tror det. Så liksom det är ju någonting som man inte är riktigt säker på. Ja, jag är inte säker men jag tror det. Och tro kan betyda många olika saker. Men, men när vi läser här så ser vi att tron är inte någonting som man liksom svävar på målet. Utan tron är en övertygelse om det som man hoppas. Alltså, jag vet att jag vet att jag vet att det är sant. Jag ser ingenting, men jag vet. Mina trons ögon ser det. Halleluja. Det där är så fantastiskt. Vad ögat inte har sett, vad örat inte har hört, vad ingen människas hjärta kunnat tänka. Det har Gud berättat dem som älskar honom. Och när denna trons ande bara får flytta in i oss, då ser man saker som andra människor inte ser. Och ibland kan man tycka att det är jobbigt. Om man ser saker. Du kanske har känt ibland. Man hör människor prata på ett sätt. Ja men liksom hallå. Och jag kan tänka mig hur profeten Elisa hade när profetlärjungen kom och sa. Nu har de omringat oss här. Fienden här har omringat oss. Nu är vi helt inringade här. Och då ber Elisa en bön. Herre, öppnas ögon så han ser. Och Herren öppnar denna profetlärjungens ögon och så får han se att berget är fullt utav himmelska härar runt omkring dem. Halleluja. Så att det är här som liksom tron hjälper, den lyfter, den visar verkligheten, den verkliga verkligheten. Inte bara det här begränsade, liksom synliga, utan den öppnar också så vi kan se det osynliga. Och se vad Jesus är, vad han har. Han som, det står ju om Herren som Herren Sebaot. Han är härskarnas Gud. Alltså han har sådana resurser. De är så enorma. Så att när vi liksom möter saker och ting och vi stirrar in i problemen. Det står så här. När vi nu har omkring oss, det är Hebreerbrevet 12:1. När vi nu har omkring oss en sån stor sky och vittnen omkring oss. Låt oss lägga bort allt som tynger. Särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.
För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han den korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan av Guds tron. Tänk på honom! Tänk på honom! Se på honom! Det är det vi ska göra. Fäst blicken på Jesus. Men när jag läser om de här som vi kallar för troshjältar, så tycker jag att det är så intressant. Och någonting som jag har funderat på en tid här, och jag vet inte om jag direkt har kommit till en absolut klarhet, men det är någonting som jag har grunnat på. Det står så här att genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Och jag tänker på att få sitt vittnesbörd. Det handlar inte om att man fick människors godkännande eller man fick liksom framgång i världen och man blev liksom accepterad på något sätt. Utan det handlar ju naturligtvis om himlens vittnesbörd över sitt liv. Och jag kan läsa några sådana här bibelställen. Det står exempelvis i det femte versen i Hebreerbrevet 11. Genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden, och man fann honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. Innan han hämtades fick han vittnesbördet om att han hade behagat Gud. I 39:e versen. Och fastän alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro, så fick de inte det som var utlovat, för det skulle komma senare när du och jag fanns med. Men de fick vittnesbörd för sin tro, men det var inte det att de fick bönesvar, det var inte det att de fick det de hade bett om, men de fick vittnesbörd för sin tro. Ja, ta med dig den hem och fundera, vad är det här för någonting? Att få vittnesbörd för sin tro. Och jag bara känner, Jesus, jag ber om det här nu. Att jag ska få vittnesbörd för min tro. För att jag vill inte liksom leva ett liv liksom efter någon annan standard. Någon annan nivå eller standard som jag liksom själv kan sätta. Eller människor runt omkring mig. Eller mitt kristna sammanhang. Eller det land jag bor i. Eller den kultur jag lever i. Eller någonting annat. Jag vill inte ha någon annan standard än den himmelska standarden. Och att vi en dag när vi ska stå framför Herren, då ska vi kunna få höra honom säga: väl gjort, du trogne tjänare. Sen är det så mycket annat i den här världen som inte egentligen har jättestor betydelse. Men de fick himlens vittnesbörd. Och det där är någonting som går in i Uppenbarelseboken också. När man läser om att de hade Jesu Kristi vittnesbörd. Ja, precis. Det är Uppenbarelseboken 20. Alltså, och ja, jag ber om ytterligare uppenbarelse om det här. För det står ju så här i Uppenbarelseboken. I det 19:e kapitlet måste det ju vara. Just det, 19 är det. Det står så här. Då säger ängeln där i 10:e versen till Johannes när han ska böja sina knä framför den här ängeln. Så säger: nej, gör inte så. Jag är bara en tjänare till dig och dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Halleluja. Det får ni som hemläxa till nästa gång. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Men detta med Jesu vittnesbörd. Alltså. Det blev så, det har blivit så starkt för mig.
Herre Jesus, visa oss, ge oss uppenbarelse. Att vi får leva det där livet, Herre. Att vi inte anpassar oss till någonting som liksom har blivit en slags jargong eller ett tänkesätt eller ett mönster. Att vi inte är sådana här grekiska kristna som liksom gör vår tro till en troslära som vi bekänner. Men att det finns en distans mellan teori och praktik i våra liv. Herre, låt det komma tillsammans. Låt det bli enhet. Inte något schizofrent liv. Utan att vi får leva enligt. Halleluja. Enligt ditt ord. Och jag tänker också på det här. Nu pratar jag, höll jag på att säga. Predikar jag visst. Ganska fritt här. Jag hade skrivit upp någonting här. Men det har jag lämnat för länge sedan. Och då är det så här att det är en vers som kommer till mig i Uppenbarelsebokens 12:e kapitel. Då står det så här. I 12 och 17. Och då är det så att det står om draken, om djävulen. Att han i sitt raseri mot kvinnan, och jag tror kvinnan här i församlingen. I sin raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn. De som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Alltså, med andra ord, det verkar inte som draken är så intresserad av de som kan läsa en trosbekännelse. Utan det handlar om de här som har Jesu vittnesbörd och lyder Guds ord. Det är de som är det stora problemet för honom. För de är liksom genomfrälsta. De tror till hela sin varelse. Och det här tror jag det handlar om när det talas om bruden och skökan. För som jag sa tidigare, detta med tro, det handlar inte bara om en troslära, utan det handlar om också att vara trogen. Det handlar om trohet. Trohet. Och det är det som kännetecknar bruden. Det är troheten mot honom med hela sitt liv. Jag har inte bara en bekännelse, jag säger inte bara att jag är kristen eller för att jag bor i ett kristet land eller med i en kristen kyrka eller någonting annat. Utan jag är kristen därför att Jesus, jag har omvänt mig. Jag har tagit emot den heliga ande och jag har låtit honom fylla mig med tro på honom och förväntan. Och jag läser hans ord och jag äter av ordet och tron bara växer. Ju mer näring jag liksom hämtar i ordet och anden får göra levande, så märker jag att det växer till. Att Kristus tar gestalt, att han bor i mig genom tron. Halleluja. Halleluja. Visst är det fantastiskt det Gud har för oss. Alltså, det finns så mycket mer. Det finns så oändligt mycket mer än det vi många gånger ser i vårt lite inskränkta perspektiv. Men här står det om de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Det var alltså de som den här draken på ett speciellt sätt attackerade. Och då tänker jag i samma sammanhang där. När man läser upp med Uppenbarelsebokens 12:e kapitel. Så står det om den här striden. Och så sista versen där. Efter den här versen. De som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Och så står det, han stod på sanden vid havet. Och då tänker jag på Jesus, hur han undervisade. De som hör mitt ord och gör. De är som en man som byggde på klippan på Hälleberget. Och det kom

Stormvindar, det var liksom slagregn står det i min 1917 och jag tror att det handlar om förföljelse. Det piskade mot huset, men det stod kvar. Men så var det en annan man. Han byggde ett hus och jag kan tänka mig om det här nu var ett villaområde, vad det var, jag vet inte, Jesus säger inte det. Men de kanske stod bredvid varandra, det kanske var samma modell på kåkarna där. De såg väldigt lika ut, de kanske till och med målade i samma färg. Och liksom tittar man på dem så kunde man inte se någon skillnad. Men det fanns en väldigt stor skillnad. Och det var det att det ena var byggt på en stabil grund. Det andra var byggt på sanden. Och när vinden kom så bara tog den med hela det där huset som var byggt på sanden. Och det bara for iväg och det bara blev vedpinnar kvar utav det. Därför att det stod inte i prövningen. Men sanden, om vi nu liksom går fram till Uppenbarelseboken här, så står det att draken stod på sanden vid havet. Om havet är folkhavet, så vilken del utav folkhavet utgör då sanden? Ja, jag har den tron att det är just de som så att säga har haft en slags kristen bekännelse och liksom en trosbekännelse, ett kristet namn, ett kristet förtecken, en kristen polityr, en yta. Men det har inte funnits ett kristet liv. Och där tror jag tror så här, att det, för här tror jag det handlar både om avfall och avfällighet här. Det kommer att bli basen för antikrist. Det kommer att bli, för att de människor som liksom har varit beröring med Guds ord, de som hört Guds ord och hört och hört och hört och hört men inte gjort. Det förhärdar hjärtan. Och de här hårda hjärtana, det är mycket, mycket, mycket, mycket, mycket svårare att liksom få någon som är så hård att omvända sig än om du tar någon människa bara rakt utifrån världen. De har hårda hjärtan och de är många gånger så har det gått så långt så att de är liksom inte. Men tänk vilken underbar nåd att så länge vi har den där längtan, det är en del som funderar, ja men tänk om jag, nej. Så länge du bara tänker en sån tanke, att du verkligen känner det här behovet och den här verkligen att få, att Herren, du har den här längtan, så länge du har den här längtan att Jesus verkligen ska få sin väg med ditt liv, halleluja, så hör du inte till den kategorin. Det kan vi bara tryggt säga. Men här står det om det och jag ska inte gå vidare med det, men det är väl såna här varningens ord till oss då, speciellt när vi då är i en kristen miljö, att vi bara låter ordet som vi hör, det som vi hör i förkunnelse, det som vi läser i ordet, att vi låter det liksom gå ner och bli kött. Att det inte bara blir någonting som går in här och ut där, utan att det går ner i hjärtat. Det var någon som frågade en pojke i söndagsskolan, hur kommer Jesus in i hjärtat? Och då svarar han kryper in genom öronen. Och det är ju faktiskt det handlar om. Att tron kommer genom att vi hör Guds ord eller att vi läser Guds ord. Så lev i ordet. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Och låt det inte bara bo ibland oss utan bo i oss. Att vi verkligen fyller oss med ordet på ett sådant sätt så att vi bara känner att halleluja, liksom det här, vi bara längtar efter, åh ska jag få läsa Bibeln. Du vet, ju mer du läser Bibeln, ju mer du kommer in i ordet så bara känner du den här längtan att få läsa mer.

och mer och mer. Det blir som ett inre sug liksom efter det här att få fyllas med ordet. Det står om Mose att i tron vägrade Mose som vuxen att kallas faraos dotterson. Och jag tycker det här är lite intressant. Därför att nu ska vi försöka sätta oss in i den här situationen. Mose, han är alltså där i kungens hus. Och han är förmodligen någon som kan vara tilltänkt till att bli en blivande kung eller en blivande farao i Egypten. Han är dottern till farao, han är hennes son. Här finns han alltså. Vilken otrolig karriär den här hebreiska grabben skulle kunna göra. Genom att stanna kvar, genom att vara där och låta sig liksom ledas in i denna mäktiga position. Men vad står det om Mose? Mose, i tron står det. Och det tycker jag är så härligt. Att så här, det här är tro. När tro inte bara är liksom en troslära, utan när tro blir liv. Då blir det också olika sådana här ställningstaganden och val som man gör. Därför att man lever i tron. Halleluja. Han valde. Det blev en valsituation och han valde. Han valde. Han valde inte tronen, utan han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynlige. Halleluja. Så att detta med tro, det är inte bara en troslära, utan Mose, han är ett enastående exempel på vad tro är i liksom det praktiska livet. När vi liksom inför olika situationer väljer, halleluja, jag väljer inte den breda vägen utan den smala tillsammans med Jesus. Sen säger inte jag att Gud kan använda människor i alla möjliga sammanhang. Det är inte det vi talar om nu. Men just detta att det som andra ser som självklarheter, att berömdhet och liksom få liksom tänka och vinna på Idol liksom. Wow, det är ju verkligen någonting att se fram emot. Men faktum är att Mose, han valde bort detta. Men hade han valt det istället, så hade vi inte pratat om honom några tusen år senare. Utan det som han valde och det som han gjorde, det var så oändligt mycket mer och så oändligt större. Fastän det med mänskliga ögon såg ut som ett nerbyte, så var det precis tvärtom. Och han blev ett exempel. Och han blev också en ledare, men inte under en världslig regim, utan under en himmelsk. Och det innebar att han fick vara med och som liksom en ledare och föra ett helt folk ut i frihet från det egyptiska slaveriet. Istället för att bli en del, så att säga, utav det här systemet som höll de här människorna fångna, så fick han vara med och föra dem ut ur systemet. Och det är någonting att tänka på också för oss idag. När vi liksom ser alla de här frestelserna att gå in i och bli en del utav det här. Istället för att hjälpa människor att komma ut ur någonting som de är fångade och bundna utav på olika sätt. Så att, och så tänker jag på, ja, ni får hänga med här nu.
Jag tar en sak till här och då handlar det om, det är ungefär vid samma tid, kan något strax innan. Det handlar om de här hebreiska barnmorskorna. I Andra Mosebok 1 så står det om det i 15 versen. Står det så här. Att kungen av Egypten talade med de här barnmorskorna, de som förlöste de hebreiska kvinnorna. En av dem hette Shifra och den andra Pua. Och han sa, se efter vad de hebreiska kvinnorna föder när de föder dem. Om det är en son så döda honom. Om det är en dotter så låt henne leva. Men barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som den egyptiske kungen hade befallt dem, utan lät barnen leva. Då kallade kungen till sig barnmorskorna och sa till dem, varför har ni gjort så här och låtit barnen leva? Barnmorskorna svarade farao, hebreiska kvinnor är inte som egyptiska, de är livskraftiga, de har fött innan barnmorskan kommer till dem. Och Gud lät det gå väl för barnmorskorna och folket förökades och blev mycket talrikt. Eftersom barnmorskorna fruktade Gud gav han dem egna familjer. Och jag tänker också det här är sånt som man liksom, när man tänker på situationen med dödandet av ofödda barn och hela den liksom industri som har dragit igång runt omkring detta, hur man då, ja, det är helt fruktansvärt, jag vill inte ens nämna om det. Hur man använder de här fostren och så vidare. Men just detta, tänk om det skulle bli så i det här landet helt plötsligt att tusentals svenska kristna, sjuksköterskor, barnmorskor, läkare skulle vägra att överhuvudtaget ha någon del i den här hanteringen. Vad skulle hända? Ja, de skulle kanske bli uppsagda. Det märkliga är att när man talar om sådana här saker många gånger så hamnar det ofta i ekonomi. Det handlar om pengar. Man kan förlora lönen. Ofta, man kalkylerar alltid liksom utifrån ekonomi. Men vi måste få ett annat tänkesätt. Vi måste vara beredda att leva av tro i liksom hela vår livsstil. Att allt vi är, allt vad vi tar i, allt vad vi överhuvudtaget kommer i beröring av, det handlar om ett liv i tro. Vi tror på honom och tro är inte bara en lära, tro är också trohet, trofasthet. Det är tillit att vara lyda honom. Och tänk på vad det skulle innebära. Det är brister överallt på personal och flera tusen skulle lämna. Vad tror ni skulle hända? Och tänk på de som är förbjudna att vittna om Jesus på sjukhusen, eller tänk en sjuksköterska som sitter med någon som kanske bara har några timmar kvar i livet. Men man får inte föra in samtalet på Jesus. Men tänk om man ändå gör det. Och det blir känt, förlorar jobbet, men någon kanske blir vunnen för himlen. Är inte det mycket mer värt än att man liksom förlorar här på jorden? Eller vi tänker på lärare och hela den situationen som vi har där. Friskolor, allstammat. Tänk om detta som liksom, om tro inte bara kunde vara någonting här uppe, utan det fick vara ett liv där vi lever ut det som är Guds vilja. Vi lyder honom, vi lyder hans bud, du skall icke mörda. Och lyder honom som säger att vi ska gå ut i hela världen och predika för allt skapat. Inte bara liksom för vissa grupper. Och andra som liksom är blockerade ska vi inte, vi ska vittna för alla.
Halleluja. Och det är lättare sagt än gjort, det håller jag verkligen med om. Men jag tror att Gud, han vill komma med en revolution så att vi på alla områden tänker efter. Har jag anpassat mig till ett system, till någonting som liksom har blivit, vad ska vi säga, det här är det som

rakt emot vad den här Bibeln säger. Tänk på område efter område. Jag tror att då skulle det hända saker i det här landet. Halleluja. Jag tror att vi sitter fast i så mycket olika ting. Och det är inte bara såna här saker. Det är andra. Men Herren vill komma och lysa med sitt sanningsljus över oss allesammans. Över våra liv. Och bara uppenbara för oss. Att det här får vi liksom. De här banden får vi liksom bryta nu. Och det här får vi liksom ändra på. Och så får vi. Vad får vi? Vi får himlens vittnesbörd. Halleluja. Himlens vittnesbörd över våra liv. Och det är väl ändå det vi vill ha. Vi kanske blir som. Vi kanske blir förföljda i världen. Vi kanske får uppleva saker och ting. Från världen och världens ande. Men halleluja. Tänk vad underbart. Det finns ingenting bättre än att kunna få höra. Samma sak som Jesus fick höra. Denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Gud, han kan finna behag i våra liv på ett sätt. Och det gör han naturligtvis inte bara genom våra gärningar. Det gör han därför att vi har tagit emot Jesu Kristi rättfärdighet. Men vi lever i den rättfärdigheten. Vi lever rättfärdigt därför att det är han som bor i oss. Halleluja. Halleluja. Så att. Herren kallar oss att gå hans väg och vi ska få vara med om detta. Ett nådens år från Herren. När vi går tillsammans med honom och gör hans vilja i den här tiden. I Jesu namn. Tack Jesus att du har en underbar och framkomlig väg för oss Jesus. Tack att vi får följa dig här. Tack att vi får läsa om de här förebilderna. De som gick före. De som med sina liv visade förebilder här. Tack Jesus att det finns nedtecknat. Att vi kan läsa om det här herre. Och hjälp oss att verkligen bli inspirerade. Och ta intryck Jesus Kristus. Och verkligen be den här bönen om Jesus. Förvandla oss herre. Åh herre. Ta och bara bryt igenom i våra liv herre, i vårt sätt att tänka herre, i vårt sätt att kanske se saker på ett annat sätt än det du gör Jesus. Vi ber dig om din nåd, någon mer som talar med Herren herre.

Per-Arne Imsen heter jag. Jag har skrivit den här boken Inga andra gudar. Och här tar jag upp någonting som är oerhört viktigt. Någonting som vi ser ske nu, det är ett hybridkrig som pågår. Och där gränser suddas ut, sånt som Bibeln är väldigt noga med. Vi ser varningar 600 gånger för detta att blanda religioner. Så är det verkligen så att alla religioner leder till Gud? Jag svarar på sådana frågor här. Och se till att du själv inte blir bedragen utav dessa förföriska krafter. Utan låt den här boken bli en ögonöppnare för dig, för dina vänner och framförallt kanske för de ledare, kristna ledare som du känner eller som du har kontakt med. Gud välsigne dig.